0: the ground.
1: Podcast, information, and entertainment. You're listening to the No Agenda Stream.
2: USA, USA, USA, USA, USA, USA.